Sengen nama lingye sama kukam se shu ki, tsamri shuwa tan chab chik, kachan chiyo lungten ka ne, tsurim chenwe ki, tiri resa nime lungten lirim ka nyeru shu shi yin. Naba tsuyo nganzo lirim ka nyingung ki chadu chik tan kama nga ne, nyi par, FM ki mega kata chume sung tan ca nga gyu de, tuyong kama ngam chuk ngay ngay ring sen ngay se he.

Tiringi ngan zui pyoge jirim nang, tomar chanju semchong ki kor sungchoy tang, teche pyoche, teche su duri tukwe lirim ki nang, tomar chu sheba ti ngaran zui meze nang,